Zemnya chungchung ki roba ke tang ne ape ma thong sar thö chi. Yang kunyi ki chongde sarpa shik ha kwa ri. Rongde kunkyu thokto me bar deja thö bö chong na. Khoni re shik thesom ne su lung we. Chua xian tu, chong sa yakba yu mi dawar lu du. Tile, chong kakba yu. Wendy, gamne chewe aba chakdu wadu tuyenba na. Aba tong zhe, zemya chung chung chung chabzu du kuruwa tang. Abe, nang mi ngang kola dazam cheba na. Zemya chung chung le, 규자태바치시 쯤냐총의 태종단자 마르총배 딜랑아 총투바총 그법바톰베 아베 초수 대비 딱다 아베 거귀미단의 통유 파메츠와니 찡가르보신도 진터메루 이러공화시규